0: av OnRail, kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på fire år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang. Det så horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårsartist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day, som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså, du går inn I appen, og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn, hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år. Vi hørte I Want You Back, og da er det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner. Og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så er det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det er altså dette ordet vi er ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med Frøken Hjerte. Knuser, det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver, svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira». Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Garen med Losing Myself. Og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter. This

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake.

0: Mark Anthony var det, og You Sang To Me I God Sommer Vestland med Britt Jorunn, Stian og Oddleif.
1: Og Oddleif, du klar for å gi oss nyhetene.
2: Mann som mellom annet siktet for drapsforsøk etter Hordvik-skytingen I Bergen I februar fengslet I 4 nye veker. Hordaland tingrett viser til at etterforskningen har styrkt mistankegrunnlaget siden for fengslingsmøtet. En mann I 30 år I Hordaland tingrett, dømt til fengsel I 8 måneder. Mann tilstod å skaffe seg over 80.000 filer med overgrepsmateriale mot barn. Sommeren 2025 skal han også ha tatt bilder og filmet barn I badetøy, uten at de visste om det. Under ransakingen fant politiet over 1.200 filer av de tre barna. I kveld gjør stavhoppertalenten Bla Mathilde Njerve comeback på friidrettsbanen. For over ett år siden ble 19-åringen fra Bergen slått ut med kyssesyke. Vendepunktet kom I vår, da Njerve begynte med meditasjon.
3: Hadde jeg liksom allerede et år hvor jeg liksom hadde fått lite progresjon ut av formen min med kyssesyken, og jeg fortsatt ikke kunne trene. Men så begynte jeg liksom med det da, at jeg på en måte hele tiden prøvde å roe kroppen ned, og så da gikk jeg liksom fra mars til jeg ikke kunne trene til juni kunne være I full trening.
2: Og comeback skjer I NM I Trondheim, og kan se oss på NRK 1 I kveld, og det var siste nytt.
0: Og takk skal du ha, Oddleif, for oppdateringen her på nyhetene.
1: Det nok en del kø enda på Mannhaller-Fotnes-sambandet da I retning Østøve. Det ser ut som det roer seg litt ned, men det mange som tar denne fergestrekningen I dag. Når det gjelder været så det oppholdsvær, det tilskyende ut.

0: utover ettermiddagen og i kveld litt regn i ytre strøk.
1: Ser du ting på vegene som du tenker at andre kan ha nytte av å vite om, så er det bare å sende oss en melding i appen vår NRK Radio. Søk opp God Sommer Vestland.

0: Det var Elvira Nicolaisen, The One You Cannot Keep. Du fikk den i NRK P1, som sender god sommer Vestland her akkurat nå. Og det er jo sånn at hver ettermiddag klokka 4, da skal vi slippe ut på vegen vår bubil.
1: Ja. Ja, og i går var bubilen Viggo i Askvoll. Nå skal færa gå videre. Hvor ender Viggo opp i dag, tror jeg?
0: Vi tar og setter den i gang og starter. Han har så skarp fløyte, men der er motoren i gang. Vi skal ut på vegen.
1: Starten i dag er altså i Askvoll, og Viggo står på ferjekaien. Her går det ferje til flere øysamfunn, og Viggo kjører ombord på den ferja som går lengst ut i havet.
0: Men han skal ikke ut til havet, for han går av på den første stoppeplassen etter omlag 20 minutter på sjøen.
1: Vel fremme på kaien på fastlandet kjører Viggo videre på fylkesvegen og inn i nabokommunen. Her kunne han ha svingt av både for å gå på dagsturhytter eller besøkt et kystfort i området.
0: Men Viggo vil til en annen kommune, og etter noen kilometer så når han kommunegrensa.
1: I denne kommunen har de et skipsverft. Du kan se på kvernstein, og du kan gå på et fjell innbyggerne er veldig stolte av. Det blir kallet både majestetisk trollskog utfordrende.
0: Og Viggo stopper i bygda som har samme navn som kommunen.
1: Hvor er Viggo i dag? Svaret sender du i appen NRK Radio.
0: Og det er ikke den største kommunen, det kan jeg si, for jeg fikk opp en liste over innbyggertall, og den kommer ikke helt nederst, men ganske langt nede på lista over innbyggertall i Vestland fylke.
1: Vet du hvor Viggo er, så sender du svaret ditt i appen NRK Radio altså. Du har svar, navn, telefonnummer og adresse.
0: Lykke til, og så skal vi ganske straks gi deg, fortelle deg hvor Viggo havna, og så skal vi plukke ut en heldig vinner som skal få en sommerpremie fra oss i NRK P1. Men før det, mens du tenker litt, så skal du få Zimmermann ripe i lakken.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Jørgen Kvåle var det fra Sogndal, som man for deg sang her i God Sommer Vestland. En av artisterne på den festivalen der vi sender direkte i morgen ettermiddag.
1: Ja, da skal vi til Skjeihamn i Gulen, men før den tid så skal vi avsløre svaret på dagens oppgave i Hvor er Viggo hen?
0: Ja, i dag så kjørte han av gårde, og for å få hjelp til å finne ut hvor Viggo havna, så har vi fått med oss deg, Toril Odland. Hei på deg!
2: Hallo!
0: Har du en fin torsdag?
2: Ja da, det har jeg.
0: Høres ut som du er ute og kjører selv.
2: Ja, mannen
0: vil
2: kjøre, jeg sitter pent ved siden av.
0: Ja.
2: Vi er på vei hjem fra hytten vår i Nordvik i Sogn.
0: Oi! Ja, da har ikke du vært så langt vekk fra Viggo.
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Og hvor var det Viggo hadde tatt turen i dag?
2: Han har tatt turen til Hyllestad.
1: Hva som gjorde at du klarte det i dag?
2: Altså, jeg har vært i Hyllestad. Jeg har vært i dette her... hva heter det?
0: Var det Kvernstein?
2: Da de lager disse Kvernstein.
0: Kvernsteinsparken, ja.
2: Ja. Og så har jeg vært på Lihesten.
0: Ja, var du der nå i sommer?
2: Nei. Det er en stund siden, men jeg har vært der.
0: Jeg kan anbefale å ta turen igjen. Det har gjort veldig mye med stien der, og før var det bløtt og myrete og skog, men nå er det blitt skikkelig fint der. Jeg gikk der for et par veker siden, så anbefaler jeg å ta den i reprise.
2: Ja, det skal jeg gjøre da.
0: Ja, det synes jeg.
1: Da får du bare ha god tur videre i bilen, og vi skal sende en premie til deg som bor da på Os.
2: Ja, det blir kjekt.
0: Ha en fortsatt fin sommer da.
2: Takk, Lise.
0: Og så må du helse mannen som kjører så fint ved siden av deg.
2: Det skal jeg.
0: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Hei på deg, dette er God Sommer Vestland i NRK P1. Det var klokka 16:30 og denne torsdag ettermiddagen, og du fikk Roxette med Spending My Time.
1: Odd Leif, du er på plass for å gi oss nyhetene, og du starter i trafikken.
2: Ja, i løpet av de to siste vekene så har Vest politidistrikt registrert 18 større og mindre ulykker der motorsyklister har vært involverte. I går omkom en 24-åring i en singelulykke i Sogndal. Arvid Stenhjem i Norsk Motorsykkelunion Sogn og Fjordane sier at ulykkene preger, og at ei ulykke er ei for mye.
3: Nei, det er jo bare alldeles tragisk hver enkelte ulykker er jo ei for mye, selvsagt, og statistikken ser jo veldig stygg ut for sommeren nå, da. Men så ser tilbake over tid, så har jo faktisk motorsykkelulykkene gått ned. Men ikke for det, vi må jo selvsagt gripe tak og kikke hva er årsakssammenhengen og finne mottiltak hvis det er mulig.
2: Fjerning av karakterkravet har ikke gått ut over kvaliteten på sykepleierne. Det slår prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet fast. I dag ble det kjent at Høgskolen på Vestland har rekordpågang fra studenter som vil bli sykepleiere. Prorektoren vedgår at enskilde studenter får mer utfordringer enn andre på studiene, men at fullføringsgraden likevel er høy.
4: Vi har sett at opp mot 80% klarer studiet, så vi mener det er helt rett det vi har gjort, og at det å gi folk en sjanse, så er det den utdanningen vi kan tilby, det ekstra tiltaket vi kan sette inn, det læringsmiljøet vi kan tilby blir veldig avgjørende, viser forskningen vår. Også at studentene da blir motivert til å gjøre den ekstra innsatsen de må gjøre når de kommer med litt dårligere inntakskarakterer enn andre.
2: Bergen håndball er samd med en ukjent klubb om overgang for Siljan Sagosen. 18-åringen har en tid ønsket seg nye utfordringer. Ifølge TV2 skal Sagosen være klar for danske Bjerringbro Silkeborg. Måndag er ventetiden over. Da åpner bybanelinjen mellom Byparken og Sletteparken etter en måned med vedlikehold. Fagleder i bybanen i Bergen, Kjetil Storum Nøstdal, sier at arbeidet er i rute.
5: Det nå er her på Danmarksplassen, nå er det jo bare spiling og kosting, det siste finish egentlig. Vi har begynt å rydde vekk gjerder og sånne ting, så alt er i rute til åpning. Første avgang fra Flesland er vel 05.08, og første avgang fra Byparken er 05.47.
2: Og det var siste nytt.
6: Du hører God Sommer Vestland på NRK P1.

0: Selvast åt morsdag er radioen din nå en sang som finnes. Det er fin stemning.
1: Hele livet ble sett på vent, da kysse syke ramme stav, hoppe talentet, emble Mathilde Njerve da. Nå er hun klar for comeback 19-åringen.
0: Ja, for NM i friidrett startet i dag. Oh.

0: i NRK P1 denne torsdag ettermiddagen i juli. Tenk, vi kom til 23. juli allerede.
1: Tenk på det, det går fort.
0: Det er det det gjør, så jeg må nyte hver dag. Det er det en må, så... Finn på noe fint i dag. Det kan være oppmoinga. Så hvis du har behov for noe underholdning, så kan du jo følge med på NM i friidrett. Vi i NRK skal jo sende det i kveld.
1: Ja, det starter i dag. Og kyssesjuke gjorde at stavhopper Embla Mathilde Njerve måtte sette karrieren på vent.
0: Men nå er bergenseren klar for comeback, og det skjer nemlig under NM i Trondheim, før junior-VM i USA venter senere i august.
1: På et tidspunkt følte 19-åringen at hele livet ble sett på vent på grunn av sykdommen, før meditasjon ble et viktig vendepunkt for henne.
2: Du føler liksom at du mister kontroll på kroppen din. Den styrer liksom helt av, og du blir sliten av ingenting. Jeg slet jo med å gå på skole og holde ut hele dagen på skolen. Jeg var sensitiv for lyd og lys, så det var veldig vanskelig å på en måte kontrollere seg selv. Hele livet satt jo egentlig litt på pause. Det er veldig deilig. Og kjenner liksom at, ikke ordentlig tilbake, men har liksom fått tatt et steg inn igjen i friidretten. Det er veldig stort.
3: Du er jo ikke helt tilbake, det er jo lite treningsgrunnlag og sånn. Hvor står du nå, føler du?
2: Altså, nå har jeg bare trent mellom en måned og to måneder. Jeg har ikke det samme grunnlaget som jeg hadde for 1,5 år siden. Jeg tenker at det er gøy bare å være med for det om. Og så kommer litt resultatene litt etter hvert da.
3: Så du går inn i NM med ganske lave skuldre da, hvis jeg tolker det riktig?
2: Ja, jeg går ikke inn med noen forventninger, men heller et ønske om å ha det gøy da.
3: Og så er det en grunn til at du ikke har konkurrert på lenge. Du har hatt kyssesjuka. Hvordan var det å få den beskjeden?
2: Det var jo en ganske kjip beskjed å få. Først jeg trodde det bare var en vanlig forkjølelse, og så gikk ting litt over, og så trente jeg helt vanlig. Og så etter noen måneder så fikk jeg liksom et tilbakefall. Det var med stor, jeg fikk en ganske hard utmattelse da. Så det var en veldig stor kontrast fra å være i full trening og konkurranse til å ikke gjøre noe da.
3: Hvordan var den perioden for deg? Jeg vil tro at du gikk jo inn og skulle forberede deg til en sesong og hadde sikkert mål, og så får du den trøkken. Hvordan er det?
2: Jeg hadde jo veldig høye ambisjoner og masse forventninger til sesongen, og så rett før så kommer liksom det smellet med kyssesyken. Og så måtte jeg egentlig bare legge alt på siden. Så det var jo veldig kjipt å ikke kunne få trene og være med i konkurranse, men samtidig så hadde jeg ikke noen valg, så jeg måtte bare gjøre det beste ut av dem.
3: Hva er det du har fylt tida med i mellomtida?
2: Jeg har gått på videregående siste året, så egentlig bare et fokus på skole og gjennomføre videregående.
3: Tatt i bruk meditasjon, blant annet. Kan du fortelle litt om det?
2: Jeg gikk ut til leger for å liksom finne ut hva er det som feiler, og så prøvde jeg å ta blodprøver, og så var det ingenting som så feil ut på testene. Legene kunne ikke si noe, så da prøvde jeg liksom å bare finne en annen vei da. Og så kan man si at jeg brukte meditasjon, men heller en litt sånn mind-body sånn attachment da. At jeg måtte kan regulere meg selv ned, for jeg var jo liksom i en kronisk stresset periode. Så det er jo egentlig bare å klare å regulere kroppen sin og på en måte konstant prøve å holde stressnivået nede. At det ble liksom litt sånn treningen for meg da. At jeg på en måte hele tiden skulle prøve å roe meg selv ned for å komme tilbake i balanse.
3: Føler du at det også funket? Altså, har det hatt en effekt på deg?
2: Veldig. Det var bare noe jeg prøvde ut i april-mars. Og da hadde jeg liksom allerede et år hvor jeg liksom hadde fått lite progresjon ut av formen min med kyssesyken, og jeg fortsatt ikke kunne trene. Men så begynte jeg liksom med det da, at jeg på en måte hele tiden prøvde å roe kroppen ned og ja, være rolig da. Og det hadde veldig stor effekt for meg da. Så da gikk jeg liksom fra mars da jeg ikke kunne trene til juni kunne være i full trening. Så det har liksom veldig mye med tankegang å gjøre. Så for eksempel hvis jeg kommer i konkurranse og er veldig nervøs, så har jeg nå veldig stor kunnskap på en måte klare å være rolig og på en måte regulere meg selv ned.
3: Det kom noe godt ut av, rett og slett.
2: Absolutt.
3: Den sykdomsperioden du hadde.
2: Det var en veldig kjip periode, men jeg tror faktisk det kom veldig mye godt ut av det. Jeg har lært veldig mye om meg selv og kroppen min, så det var ikke forgjeves.
0: Ja, det sa stavhopper Embla Mathilde Njerve det, og reporter her, det var Vegard Kjølmoen Steien.
1: Og NM i Trondheim starter altså i dag og varer i 3 dager, og fra klokka 19.40 i kveld så sender NRK 1 fra mesterskapen. Og det er jo mange fra Vestland som deltar, så det er bare å følge med.
0: Vi sier lykke til til alle og skal følge spent med. Skal du få vetsje her i radioen din? Dette er lett i linklær i det klokka snart er 4:15.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: gitt om mange har spilt luftgitar til den her da. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. God sommer, Vestland! I går da gjorde jeg noe jeg ikke har prøvd før, Britt Jorin. Da legde jeg meg en sånn lift, for jeg driver også olje av huset, og så er det noen partier der jeg ikke kommer til. Jeg har ikke lange nok stiger, og det er alt for bratt tak og alt sånn.
1: Jeg har ikke sett dette her egentlig, det er et prosjekt med lift.
0: Nei, jeg fikk heldigvis god hjelp av naboen, så jeg er litt tryggere i liftdrift enn meg, som aldri har gjort det. Men så når jeg skulle kjøre opp der da, så jeg skalv sånn i beina, for det er jo veldig høyt der jeg skal olje. Ja. Og da må du ut med den der liften så langt den går, og da blir den ganske sånn... vaglete på et vis.
1: Ja, du var forsiktig, håper jeg.
0: Ja, jeg var veldig forsiktig, men han sa det er veldig få ulykker med sånne lift, altså. så det gikk jo bra da, men jeg var forsiktig.
1: Det er jo sikkert 10-15-20 år til neste gang da.
0: Ja, det håper jeg. Ja. Men grunnen til at jeg tok det opp nå da, det var fordi at du har en så gøy lifthistorie som jeg tenkte jeg hadde lyst til å invitere at du skulle. For du legde også en sånn lift en gang.
1: Ja, for mange, mange år siden. En sånn kjempedigga lift, og jeg tok den på hengerfestet hjemme. Jeg skjønner ikke at jeg våget å kjøre med greiene. Tok den i oppkjørselen, måtte inn på naboen sin eiendom for å få det her greiene på plass. Og så hadde vi brukt den jo fredag kvelden, og så skulle jeg fortsette på lørdag ettermiddag, strøk 2. Og da var ikke ungene hjemme, det var helt tomt i nabolaget, det pleier å være mye folk til vanlig.
0: Var det kun deg og luften?
1: Ja, og fint vær, jeg stod oppe i tredje etasjen da, og malte og malte. Ja. Og litt sånn, følte meg litt sånn kul og tøffere i våga, dette her greiene. Og så plutselig så går sikringen...
0: I liften?
1: I liften. Nei, det var sånn, mistet strømmen. Ja. Det var jo strøm på det her greiene. Og mobilen, den ligger inne i huset, og jeg står der og vet ikke hva jeg skal gjøre. Ikke et menneske å se.
0: Så du kommer ikke ned, du kommer ikke opp, og du står helt stille. Lita korg, har du høydeskrekk?
1: Nei, egentlig ikke, men når du står akkurat de meterne der, så kjenner du bakken. Altså, det er noe som skjer der. Men så ser jeg en mann ned i veien, så jeg gauler jo på det her mennesket, som da kommer springende for å hjelpe meg, og jeg forklarer hvor han må gå inn i huset, for å finne sikringsskapet, og jeg tenkte uff, hvordan ser gangen ut, og hvordan ser denne boden ut, jeg tenkte, ja, dritt i deg, det er rot og sånn, så han tar på sikringen igjen inn i huset, og der kommer strøm på liften igjen, og jeg kommer meg ned,
0: og jeg fikk jo
1: jeg fikk jo beskjed etterpå av der jeg hadde leidene at det er en knapp inne, så jeg hadde kommet meg ned, men det kom ikke jeg på, men det var en artig greie, jeg var, ja.
0: Og takk å være denne historien som du fortalte meg før jeg gikk opp i liften i går, så hver gang jeg skulle opp, hadde hentet meg maling og sånn, sjekket jeg i lomma, har jeg mobilen?
1: Ja, sant. Jeg la den inn, for jeg var så redd jeg skulle miste den ned på bakken, og derfor jeg hadde lagt den inn. Men jeg lærte litt der, men det var noe artig. Jeg følte meg litt sånn, ja, motig etterpå da.
0: Men nå er ikke det noe liftvær, eller i hvert fall malingsvær lenger, nei. Så nå kan vi slappe av med det.
1: Mm-hmm. Men nå står jo vi i studio i Førde, og i morgen, da er vi en helt annen plass. Vi skal ta med oss mikrofoner og sendeutstyr til...
0: Skjerjehavn, og til Utkantfestivalen, der det kommer massevis av folk fra hele Vestland for å kose seg med musikk og være med fine folk. Mm. Vi er så heldige at vi har så mange fine festivaler i Vestland. Vi skal besøke en av dem, det gjør vi i morgen mellom 2 og 5, og sender direkte derfra. Hvis du er der, så må du komme inn om oss og si hei. Og nå er det DJ Howard som skal ta deg videre utover i denne torsdagskvelden her på NRK P1 med Poprush. Dette er passende musikk da. Han var jo 90-tallsstjerne. Dette er også musikk fra 90-tallet. Corona. Med nettopp The Rhythm of the Night. Og Britt Jorden Svane, Stian Kjursen, takk lovlig for løshet. Jeg ønsker deg en fin dag. Hør oss vi i morgen. Få med deg Tony og Espen på radioen din i morgen. De sier god morgen, klokka 6:03.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, er på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres er etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år er den første sommeren på fire år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag i Norge. Klokken er 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det er bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som er valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra